0: ndeto songo bailo kunda tano kunda salo ni ya itumiese njimu kele no batu na wu tu tu tu tu tu na bila
1: me, on dit comment papa?